Ui, di ta la ta da la e di di da ya, ta ra da di di da ta la ta la ya. Oi, di di ta la, a di di di da ya, ta la di ta la la. Ta la na da na na da la ta di ni na, ta ra da di di ta la la, di di da ta le na la di di na na, o di di di na, ta di di da ta na. Oi, di ta la ta la ta di di di na la, fiesta me quisiera sbabote lege, a to de ye no roma chavo ye lege. Harum parum parum, el hoyo ta parum, yoi, de si ye le magum. De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de talá, nála, de talá, oj, talá, na, te, de talá, nyá, nyá, de talá, de talá, de talá, ádri, de talá, et, ádri, de talá, nyá, te, de talá, nála, de talá, oj, de talá, nyá, de talá, nyá, de talá, nyá, de talá, nyá, de talá, oj, te, de talá, ádri, de talá, nyá, te, de talá, la na o ti ta in la yo ya dri da ta la la ri na ya o dri da ta la la dri da ta la ri na ta la ta ri na la na ne ne da ya ya dri dri da ta la a li ni ta te na dri ri da ta li ta la ya Hey, kincsem drága, kincsem a fazig, vagy semmi sincsem, bizony istek a melon feleségem. Hoj, diri, da, ta, la, la, la, ala, di, da, et, ra, da, ri, di, na, na, ri, na, ja. Hoj, ri, da, ta, la, da, re, ta, la, ri, da, na, da, re,